अन्नानि सुतान्ता मनुष्योमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः मन्त्रार्थाः शक्ताः सन्तु पूर्णाः सन्तु मुन्वथा तत्त्वणां बुद्धिना।